0: som jag inte gjort om så mycket tidigare.
1: När Robert ser tillbaka på den kvällen slås han av hur osannolikt allt var. En rad tillfälligheter gjorde att han och löpargruppen hamnade på rätt plats vid rätt tidpunkt och kunde rädda ett liv.
0: När jag hade valet mellan höger och vänster och valde vänster, som gjorde att vi sprang den här vägen till den här platsen och hamnade i den här situationen, och att vi hade skosnöret som gjorde att vi räddade livet på den här personen. Det är helt, jag vet inte vad jag ska säga, det är ja, ödet, eller vad kallar man det?
1: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Linda Jensen-Kidane. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka-Krona.
2: Vill du höra mer om fallet där Robert blev livräddare, så har Petri Krim gjort ett avsnitt om det. Och vill du höra mer från verkligheten finns flera tusen avsnitt att lyssna på. Allt i appen Sveriges Radio. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Nu när klockan blir 7:30 ska vi höra det senaste avsnittet av Radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Monica Titor.
4: Tryggve, kommer Ukraina att få licensen för att själva kunna tillverka luftvärnssystemet Patriot?
5: Ja, det är många ukrainare som åtminstone själva fortfarande tror det. Trumps vägor är outgrundliga. Han kan nog vända kappan en gång till.
4: Stefan, vad händer i den ryska skolan? Håller Putins propaganda på att ta över undervisningen?
6: Kanske inte ta över, men den ligger som en filt över precis allt som sker i skolan.
4: Det här är Radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdag den 6 augusti. Gäster idag är Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
6: Tackar.
4: Och Trygve Ulriksen Skogset, Ekots utrikesreporter. Välkommen.
5: Tack, tack.
4: Och vi börjar med det senaste dilemmat mellan Trump och Zelensky. I början av juli så sa USAs president Donald Trump under NATO-toppmötet i Ankara att Ukraina skulle få licens tillverka luftförsvarssystemet Patriot. Ett löfte som togs väl emot av Ukrainas president Zelensky. Så här lät det då.
7: So one of the things we're going to be talking about is you'll we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, sure they'll be thrilled. But you know they'll be able to do it. You'll be able to figure that out.
4: Ett klipp här från PBC News. Men nu, en månad senare, så kommer det helt nya besked. Trump hävdar att det aldrig funnits ett sånt löfte.
7: In the case of President Zelensky, he'd like to have some Patriots. He'd like to have some Tomahawks, which are, you know, lethal, one offensive, one defensive. We have to be very careful about letting somebody build them. You know, it's very important now. We are building many plants now to make those, and the Tomahawk missile is the most incredible. Now, we have not agreed to that. We're talking about it. But it's a hard thing to give away that kind of technology.
4: Ja, Trump säger här att det är svårt att ge bort så avancerad teknologi som till och med kan vändas mot oss själva. Trygve, vad beror den här helomvändningen på?
5: Ja, Trump själv försöker ju liksom måla upp det här som en form av försiktighetsåtgärd. Han pekar på att saker kan ändra, och det har det ju kan ändras, och det har det ju gjort rent historiskt för USA. Det finns exempel där man tidigare har exporterat vapenmaterial som sen har liksom använts mot amerikanska militären. Iran är ett sådant exempel. Amerikanerna har ju fått bomba F-14 flygplan där nu under kriget i Iran, som man tidigare har exporterat, som försöker säga det att man måste tänka i det långa perspektivet. Sen är det också en dynamik här. Det har varit flera medierapporter senaste veckan om hur hårt ansatt de amerikanska lagren av bland annat Patriots-missiler är. I och med USAs krigföring mot Iran så är det flera amerikanska medier som har sagt att det kanske är 2/3 av de Patriots-missiler som USA själva har som har blivit borta. Nu pratar man ju här om att ukrainarna själva ska få tillverka dem, men det är flera som har pekat på att de kommer att behöva komponenter som är

0: svåra att få tag på. Det är svåra leveranskedjor som också skulle användas i till exempel den amerikanska tillverkningen. Så att det kan finnas flera anledningar till att Trump har vänt på det här. Dels att man i USA håller hårt i den tillverkningen man själv har, och att man inte i onödan vill ge ifrån sig komponenter och teknisk know-how till ukrainarna, i och med att de är så pass hårt pressade själva.
1: Men hur blir det då? Vad tror du? Kommer ukrainarna kunna få tillverka det här luftvärnssystemet själva?
0: Ja, på lång sikt så tror jag det är en bra chans för det. Vi såg president Zelensky träffade bland annat företrädare för Lockheed Martin under sin resa i Washington förra veckan. Det som kom ur de mötena lät positivt. Så från Ukrains håll så lever hoppet om att man ska kunna, lite oklart när, men åtminstone inom någon tidshorisont få möjlighet till att producera de här även i Ukraina.
1: Den här ombytligheten mellan de här två ledarna, Trump och Zelensky, är det typiskt för hur deras relation har fungerat de här senaste åren, skulle du säga, Stefan?
2: Jag skulle verkligen inte kalla Zelensky för ombytlig, utan det är ju Trump som är den oförutsägbara parten. När han tar ställning i utrikespolitiska frågor så kan det vara dåligt underbyggt, vilket det kunde varit här, inte förankrat. Eller beror på svängningar i hans egen politiska agenda som ofta grundar sig i inrikespolitiska överväganden. Så Zelensky har istället behövt anpassa sig efter Trump och både hans prioriteringar och hans språk och sätt att vara. För honom handlar det här ytterst om Ukrainas fortsatta överlevnad som självständig stat. Så visst har det varit en slags dans mellan de här två ledarna, men i stor utsträckning på Trumps villkor. Och samtidigt så har ju Zelensky och hans rådgivare blivit otroligt mycket bättre och skickligare på att navigera Vita huset.
1: I Ryssland så har ju president Vladimir Putin undertecknat ytterligare en ny lag nyligen. Den här gången så stryper man möjligheterna för ryska medborgare som bor utomlands och blivit dömda i Ryssland i sin frånvaro att använda sig av diverse olika ryska tjänster. Vad är det här för lag och vilka vill Putin komma åt så här, Stefan?
2: Det är en lag som gör politiska motståndare i exil, personer som säger saker som går emot den politiska linjen i Kreml, till ett slags halvmedborgare. Man tar inte ifrån dem det ryska medborgarskapet, men man begränsar deras rättigheter. Och det är en del rättigheter inne i landet, till exempel att de inte kan sälja lägenheter, de kan inte sälja bilar, de har begränsade tillgångar till medborgerliga tjänster, de kan inte logga in på den ryska sajten där man sköter sina skatteärenden och annat. Samtidigt så berövas de också konsulära tjänster, till exempel kan de inte förnya sitt pass, vilket ju gör att de de facto blir statslösa efter ett tag. De kan heller inte registrera äktenskap och liksom skaffa viktiga intyg som de kan behöva för en arbetsgivare utanför Ryssland. Så det här är ett sätt att sätta press på de som redan är aktiva i civilsamhälle, i oberoende medier, som på olika sätt upprätthåller idén om ett demokratiskt Ryssland, ett Ryssland med mänskliga rättigheter. Men det är också en lag som på olika sätt försöker att tysta den tysta majoriteten utanför landets gränser, som redan sitter rätt still i båten och kanske inte är speciellt kritiska för att de vill kunna åka och hälsa på mamma och inte vill ha problem vid gränsen. Så det här är liksom ytterligare en press på dem. Sitt still i båten, säg ingenting, var lojala mot Kreml. För annars kommer vi sakta beröva er alla rättigheter och till slut kanske också den där lägenheten i St. Petersburg där alla era besparingar är investerade.
1: Varför sker det här nu, Trygve? Varför sätter Putin in så här hårda tag mot utlandsryssar just nu?
0: Varför det sker just nu är svårt att säga. Det är klart det är ett dumaval som är ungefär en månad bort. Man kanske vill verka handlingskraftig. Samtidigt så kommer det här tillsammans med flera andra lagar som Putin har drivit igenom. Bland annat att man slår hårt ner på till exempel kryptovaluta. Så det är ju del av ett större paket där man vill komma åt sätt som tidigare har legat bortom Kreml och ryska statens förmåga att kunna frysa tillgångar. Så det är klart det är en del av ett större paket. Men varför just nu? Det tajmingen är hela, kanske Stefan har mer att säga om.
2: Ja, den här lagen har ju förberetts rätt länge i Duman, så att den kommer ju inte som en överraskning, utan alla har känt till att den håller på att förberedas. Valet är ju en övning som är förutbestämt beställt från Kreml-resultat. Men det är ju fortfarande en sorts lojalitetsceremoni som hela statsapparaten går igenom, där man får väljare till vallokalerna, får allt att gå lugnt och stilla till utan protester, och där man sen levererar det beställda resultatet tillbaka till duman. Det i sig är ju ett test på att statsapparaten är lojal Och det kan vara extra viktigt nu när Putin faktiskt står inför några av sina största politiska utmaningar. Därför att det här har blivit lite vad amerikanerna brukar kalla för a perfect storm. Det vill säga den sovjetiska infrastrukturen när det gäller värmeverk, elledningar, avlopp, liksom allting har hållit väldigt länge men håller på att krackelera. Vi ser broar, vägar, allt behöver underhåll. Samtidigt finns inga pengar till underhåll därför att alla pengar går egentligen till kriget. Skola, utbildning, vård, precis allt är utan investeringar, utan underhåll och går på sparlåga. Och det märker ju befolkningen. Och nu när kriget dessutom inte går bra, och det tror jag har spridit sig över hela landet, en sorts insikt om att det här kriget leder ingenstans. Och samtidigt den här enorma kostnad när det behövs så mycket pengar överallt i Ryssland och så finns det inga pengar för att de kastas in i en stor ugn som är det här kriget där man bara skyfflar in rubel gör ju att befolkningen börjar ställa sig frågor. Och det är kanske inte befolkningen som Putin är mest rädd för, men den här stämningen återspeglas också bland de ryska eliterna och bland lokala makthavare, guvernörer, borgmästare som också kanske är trötta på att stå upp för ett krig som kostar väldigt mycket pengar och inte leder någonstans.
1: Vilken effekt kan den här lagen få framöver då, Trygve?
0: En rätt konkret effekt är att flera exilryssar kan bli av med sitt ryska pass och sitt ryska medborgarskap och bli medborgare i väst. Det kommer att bli svårt att söka konsulära tjänster, som man kallar det, alltså på ambassaderna runt om utanför Ryssland. Man kommer inte kunna få möjlighet att förnya sina pass och således tvingas bli medborgare i de länder där man uppehåller sig. Så flera av exilryssarna kommer åtminstone på pappret förmodligen sluta vara ryssar. Det kommer bli svårt att helt enkelt få nya ryska dokument för flera miljoner exilryssar som bor utomlands.
1: Svårt att komma tillbaka och kunna göra sig hörd tillbaka i Ryssland.
0: Den dörren den stängs ju om man inte är beredd att ta sitt straff för de brott de är anklagade för i Ryssland. Det står ju klart och tydligt i lagtexten att från ryskt håll så anser man att det är personer som undviker sitt straff i Ryssland, och om man vill antingen helt stänga dörren för att de kommer hem, eller om de kommer hem till Ryssland så vill man ha möjlighet till att lagföra dem.
1: Och nu ska vi vända blicken västerut, närmare bestämt mot Los Angeles och Oscarsgalan i år.
3: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin, David Borenstein, Pavel Telenkin, Ellie Faber.
1: Ja, så här lät det när filmen Mr. Nobody Against Putin vann en Oscar för bästa dokumentärfilm 2026. Huvudpersonen och en av regissörerna, Pavel Talankin, är en rysk pedagog som arbetade som videofotograf på en skola i den lilla staden Karabash i Chelyabinska regionen.
4: Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1. А также по совместительству школьным видеоопытом.
1: Ett litet klipp från filmen. Stefan, du har ju träffat den här personen, Pavel Talankin.
2: Ja, jag hade faktiskt förmånen att bjuda in honom till Europaparlamentet nu i juni genom ett EU-projekt som jag leder på UI. Han är precis den person vi ser i den här dokumentärfilmen. Han är otroligt ödmjuk, väldigt mjuk till sättet och inkännande. Och det som är speciellt med den här filmen är ju att han varken ursäktar eller dömer sina kollegor eller skolledningen. Och det sättet skiner också igenom när han talar om filmen, om arbetet, om skolan, om sina elever. Han är verkligen principfast när det gäller vad det är som händer. Och samtidigt så ser han sina kollegor som människor med svagheter. Och han ursäktar dem inte och demoniserar dem inte heller. Och jag tror att det är det som har gjort att den här filmen har väckt så mycket uppmärksamhet och blivit så omtalad.
1: Ja, för den här filmen, det är ju en rysk pedagog som har blivit ombedd att dokumentera skolans patriotiska uppvisningar av Rysslands specialoperation i Ukraina, som man nu fortsätter kalla det. Men det blev ju inte riktigt en sån film som ryska staten hade tänkt sig, eller hur, Stefan?
2: Nej, den ryska staten eller ministerierna i Moskva vill ju att skolorna filmar de patriotiska ceremonierna och undervisningen för att då ha ett material och koll. Det är som en återrapportering tillbaka till Moskva. Och då använde han den här möjligheten att filma som ett verktyg för att på ett naturligt sätt vara inne i klassrummet och inne i aulan och filma när det här pågår. Och sen har han då i hemlighet skickat materialet till utlandet där det sen har klippts tillsammans med honom. den visar ju hur en vanlig rysk skola steg för steg förändras och anpassar sig till de här kraven som kommer från Moskva. Krav på patriotisk fostran, engagemang i kriget. Visar också hur samtalet stryps mellan kollegor och hur barnen inte får svar på sina frågor längre. Så det är verkligen en illustration av den här omtalade banaliteten i ondskan. Hur lärarna bara steg för steg anpassar sig och till slut blir verktyg för en militarisering.
1: Ja, för den visar ju först scener där barnen får agera fritt så som de är och de filmas. Sen får de repliker.
2: Det kan ju inte illustreras bättre än så. Och det har ju också att göra med den här återrapporteringsfunktionen som filmandet har. Det vill säga, han visar ju också att det här på sätt och vis är performativt. Vi ska ju också spela in det här, skicka tillbaka till Moskva och visa att vi gör som de säger. Samtidigt visar han ju att rädslan för att avvika och säga någonting annat utanför filmen, den växer sig ju också stark i skolan. Så att det här är inte bara en uppvisning som man gör inför ministeriet i Moskva, utan det här blir ju till slut också en tystnad, ett manus som alla följer.
1: Den här filmen har ju sen smugglats ut från Ryssland och klippts i Europa. Hur har den kommenterats sen i Ryssland, Trygve?
0: Jag tyckte det var roligt när Dmitrij Peskov, Kremls talesperson, kort tid efter Oscarsgalan försökte få det att framstå som att han inte ens hade hört talats om den här filmen och att han inte kunde kommentera någonting han inte hade sett. Sen är det tydligt att någon inom Kreml måste ha sett den här filmen, för Talanken har ju sen fått stämpeln som utländsk agent. Det här är ju uppenbarligen inte en film som visas i Ryssland. Även ryska exilmedier och medier inne i Ryssland som har omtalat filmen, och att det är för första gången en rysk film som vinner en Oscar i väst har fått hårda repressalier, som man har ju slagit hårt ner på alla som ens har omtalat det här filmprojektet.
1: Under åren som har gått här, den fullskaliga invasionen, så har ju nya patriotiska lektioner dykt upp i den ryska skolan, men också nya läroböcker. Till exempel en nyskriven historiebok där väst utmålas som fienden och Ukraina som ett land styrt av nazister. Varför har det varit så viktigt för ryska makthavare att rikta in sig på just skolan, Trygve?
0: Putins ambition om att bygga patriotismen ligger ju långt bortom kriget i Ukraina, och när det tar slut han har ju ambitioner som sträcker sig in i historien, och där är ju propaganda helt enkelt mycket mer effektivt om det riktas mot unga sinnen, riktas mot barn. Det finns ju en hel del forskning om till exempel bekräftelsejäv, confirmation bias, om man har fått en åsikt tidigt och gör den till en del av sin identitet, till exempel att Ryssland har genomfört en krig för det godo i Ukraina, så är det ju svårt att bryta sådana tankemönster med fakta sen. Det vet vi ju från tidigare totalitära stater, från Nazityskland till exempel, att det man lär sig som barn, det sitter djupt, och man har ju helt klart tagit lärdomar av det. Det är mycket lättare att rikta propaganda mot små formbara sinnen, mot barn på skolbänken, än det är mot vuxna som är, åtminstone i någon utsträckning, har lärt sig tänka kritiskt.
1: Vad säger du, Stefan? Hur effektiv är den här propagandan som riktar sig till skolbarnen?
2: Det här är ju någonting som vi kommer få mäta i framtiden, hur det såg ut. När det gäller deras äldre syskon, de som är tonåringar idag, så finns det en hel del studier som pekar på att de är vana vid att separera det de måste göra i vissa sammanhang från vad de egentligen tycker eller säger och skriver till varandra på sociala medier. Men det finns också indicier som pekar på att deras yngre syskon och de som är 10, 11, 12 nu inte har den här dubbla förhållningssättet på samma sätt. Och det skulle kunna indikera att propagandan funkar. Men en annan viktig och ganska central del av allt detta är ju att normalisera kriget, att göra det till en självklar del av samhället. När barnen deltar i de här patriotiska ceremonierna vecka efter vecka och möter militära symboler i skolan och får höra att uppoffring för fosterlandet är en del av vardagen, då gör det också lättare att acceptera att familjemedlemmar skickas till fronten, att människor dör, att allt ska liksom offras för det här högre syftet, att skolan inte har några pengar och så vidare och så vidare. Så det här är ju verkligen en normalisering av kriget och av den liksom individuella uppoffringen för kollektivets olika mål.
1: I Ukraina då, hur har kriget förändrat den ukrainska skolan? Märks propagandan också där.
2: Ja, det är klart att kriget också påverkar den ukrainska skolan. När ett land kämpar för sin överlevnad så blir en sammanhållning och även patriotiska symboler blir viktiga. Men det här är något helt annat än den statliga propagandan vi ser i Ryssland. Ukraina är fortfarande ett öppet demokratiskt samhälle och i somras gick människor ut på gatorna när presidenten avsatte den väldigt populära försvarsministern Fedorov och protesterade högljutt. Man har protesterat mot korruption. Men jag tror att alla vi som besöker landet märker ju också att det finns en sorts självvald tystnad där man håller tillbaka en del kritik som man kanske inte tycker är viktig just nu. Inte för att staten tystar dem utan för att många upplever att just nu så står landets överlevnad främst. Och vissa konflikter, viss kritik kanske man håller inne med. Så det är klart att det kan upplevas också som att det finns en viss tystnad men av helt andra skäl.
1: Vad säger du, Tryggve?
0: Jo, men klart, även i Ukraina så har det varit till viss grad en militarisering av skolan. Det är skolor som har fått flytta under marken i Zaporizjzja och i Charkiv till exempel. Sen är det, framförallt på gymnasial nivå, så är det ju ämnen och aktiviteter som har letat sig in i ukrainska skolan som inte fanns innan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion. Det är ukrainska gymnasieelever som lär sig hur man hanterar drönare till exempel, i och med att det är en viktig kunskap för att kunna söka militär karriär senare. Man lär ukrainska barn första hjälpen, hur man undviker landminor i vissa regioner i Ukraina. Så det är klart, man lär ju ut sådana praktiska ämnen. Och sen har man ju i viss utsträckning också ändrat läroplaner. Man läser mindre av de ryska stora författarna. Man har hämtat in flera västerländska namn i historieundervisningen. Så lägger man mer krut på att kika på den rysk-ukrainska historien i det 20:e och 21:a århundradet och att problematisera relationen mellan Kiev och Moskva, och man lär sig också mer om Europa, så det är klart det har ändrat läroplaner i Ukraina också. Men jag pratade med två rekryterare förra veckan i Ukraina för ukrainska armén som tyckte att man var för dålig på att ta in propaganda i skolan. Man ser det nu när man har problem med att få frivilliga till armén. De pratade både om att man borde lära sig mer av andra länder där man är mer patriotiska i skolan. De hade gärna sett att det var tidigare lektioner om patriotism, så att det fanns fler som var villiga att ta tjänst i ukrainska armén, och att de var för dåliga i skolan, enligt båda de här två rekryterarna, på att prata om hur existentiellt det här hotet från Ryssland är mot den ukrainska nationen.
1: På de av Ryssland ockuperade ukrainska områdena, hur blir det, är det där i skolan, Tryggve?
0: Där har det kommit flera rapporter de här senaste åren om att skolan används som ett sätt att helt och hållet utrota den ukrainska identiteten. Skolbarn får inte prata ukrainska, och man får ju de här samma propagandalektionerna som man får inne i det ryska territoriet. Det är flera personer som har pratat med medier i väst om när de väljer att lämna de ryskockuperade områden, så är skolan en stor del av det. Det är flera föräldrar som har vittnat om att barnen indoktrineras och helt och hållet förlorar sin ukrainska identitet. Så det var mycket annat man kunde lära sig leva med under ockupationen, men att se sina barn förändras på det här sättet var en av anledningarna att man valde att ta risken med att fly in i Ukraina. Det här har ju både FN och OSSE pekat på i stora rapporter om att det pågår en helt och hållet en utrotning av ukrainsk identitet, och att det på många sätt börjar i skolan inne i de av Ryssland ockuperade områdena.
1: Och med det har vi kommit till veckans kremlologi. Stefan, vad har du sett som sticker ut?
2: Ja, jag kommer att gå bakåt i tiden. Förra veckan var det Stockholm Pride, och då anordnade bokhandeln Interbok en föreläsning med den ryska historikern Ira Roldugina, som nu är verksam i Storbritannien. Och hon har ägnat sig åt ett ämne som jag vet att många är fascinerade av, nämligen KGB:s honungsfällor. Och det hon har kartlagt, det är en speciell enhet på KGB som existerade under hela 60-, 70- och 80-talet, som anlitade manliga lockbeten för att locka manliga diplomater och utländska affärsmän in i KGB:s samarbetsnätverk. Och visar att den här enheten då trakasserade homosexuella män i Ryssland, grep dem. Från 30-talet så var det 3 års fängelsestraff för homosexuella handlingar i Sovjetunionen. Så man kunde använda det som en påtryckningsmetod och få dem att samarbeta. Och sen lagligt då försöka förföra fast då inte den de ville utan den KGB ville, inför ögonen på andra tekniker från KGB som satt bakom olika speglar och annat och filmade för att utöva denna utpressning. Så hon har visat hur systematiskt det här var, hur genomgripande det här genomfördes under hela kalla kriget. Det är klart att det här väcker en massa frågor om hur Ryssland använder olika former av sexuella lockbeten även idag.
1: Trygve, vad har du sett?
0: Ja, om Stefan blickar lite bakåt så kan jag blicka några veckor framåt när Ukrainas parlament öppnar. Vi har ju pratat i podden tidigare om de här protesterna mot att Zelensky avsatte Fedorov. De fortsätter i Ukraina. Jag var själv och pratade med studenter som säger att de vägrar lämna de här protesterna och gatorna innan Fedorov får tillbaka sitt jobb. Jag ser fram emot att parlamentet öppnar och om Zelensky kommer säga någonting mer konkret om det här eller om de andra ledamöten som kommer ta upp bråket som vägrar ge sig. Och om det kommer någon tydligare redogörelse från Zelensky om varför Fedorov fick gå.
1: Tack till dig Trygve Ulriksen, Skogset Ekots utrikesreporter. Och tack Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier vid Utrikespolitiska institutet. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag Mattias Dellert. Jag heter Monica Titor.
5: 7:05 ska vi höra hur vädret artar sig denna söndag. Vi får en land- och sjöväderprognos som levereras av SMHI. God morgon.
6: Ja, god morgon. Niklas Einviks finns här på SMHI. Moln och regn i samband med en varmfront rör sig nu under morgonen och förmiddagen upp över norra Norrland och med det så har lite varmare luft nu strömmat upp över landet. En högtrycksrygg i söder gör att över Götaland, delar av Svealand och östra Norrland ges utrymme för en hel del sol, om än inte alltid från en klarblå himmel. Över Norge och delvis även de svenska fjällen så sträcker sig en kallfront med regn och skurar. Under eftermiddagen och kvällen så rör sig denna vidare österut först över Norrland och under kommande natt även in över södra Sverige. Prognos till imorgon bitti. Vi börjar med Götalands fastland och Öland. Soligt eller halvklart och på dagen 21-25 grader, sydlig vind. I natt ökande molnighet följt av regn från nordväst, då med början i Bohuslän och Dalsland. Eventuellt också någon skur över Småland och Öland redan under natten. Och nattemperatur 13-17 grader och västlig vind. Gotland, mest soligt och på dagen 19-23 grader. Under natten ökad molnighet och sena natten eller morgonen passerande regnskurar. Nattemperatur 15-19 grader. Sydlig vind, dagtid med friska vindbyar. Östra Svealand, mest soligt och under dagen 21-25 grader. Från kvällen klart till halvklart och kommande natt halvklart och mulet följt av regn eller skurar. Nattemperatur 14-18 grader. Vind omkring syd och dagtid med friska vindbyar. Västra Svealand, halvklart och mulet med störst utrymme för sol i de östra delarna. Dagstemperatur 18-22 grader, men svalare i Dalafjällen med omkring 15 grader och här tidvis regn. I natt allmänt regn västerifrån och då mellan 12-16 grader. Vind omkring syd under dagen med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland och inland. Först mycket moln men fram på dagen soligt eller halvklart, mest sol i kustlandet och här upp mot 24 grader, övrigt 18-22. Från kvällen halvklart till mulet och i natt regn västerifrån. Och nattemperatur 11-16 grader. Sydlig vind och i sydligaste Norrland under dagen med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Regn eller skurar under dagen omkring 10 grader, i natt 5-10. Sydlig vind dagtid i södra delen av området med frisk vind på kalfjället, men i natt svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet men i kustlandskapen utrymme för sol under dagen. Och i mån av sol dryga 20 grader annars 16-20. Under sena eftermiddagen och kvällen rör sig regn in västerifrån. I natt kan det i nordligaste Lappland kanske klarna upp. Nattemperatur 9-14 grader. Vi har en sydlig vind som i natt blir svag. Norra Norrlands fjälltrakter. Mulet, regn eller skurar, 11-17 grader under dagen och sydvästlig vind som är frisk eller hård på kalfjället. I natt i norra Lapplandsfjällen uppehåll, kanske uppklarnande, och här då västlig något avtagande vind. I övrigt södra Lapplandsfjällen fortsatt regn men svag vind. Natttemperatur omkring 5 grader. Vidare under måndagsdygnet rör sig kallfronten med regn österut över landet samtidigt som tillhörande lågtryck fördjupas över norra Norrland. Och det gör att regn och skurar fortsätter beröra stora delar av Norrland och Svealand under måndagskvällen och natten till tisdag. I övrigt klarnar det upp på många håll under eftermiddagen och kvällen samtidigt som västvinden tilltar över landet. Lågtrycket rör sig under tisdagen bort österut och bakom lågtrycket får vi torra nordvästliga vindar som för ner kallare luft. Men varmare luft strömmar åter upp över landet under onsdag och torsdag. Från fredag så börjar lite svalare och ostadigare luft röra sig ner över norra delen av landet i alla fall. Klockan 7 rapporterar Stockholm, Göteborg och Malmö 16 grader. Karlskrona 17, Kalmar 13, Visby 17. Jönköpings flygplats 11, Norrköping och Karlstad 15, liksom Gävle. Mora 14, Sundsvall 11, Östersund 13. Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 9 grader. Preliminärt kallast i landet, det var i Pajala i Tornedalen med 0 grader. Och det var allt för den här morgonen från SMHI. Vi lämnar tillbaka till Stockholm.
7: God morgon från Ekot. I veckan har vi rapporterat om kommunernas vatten- och avloppssystem som behöver stora renoveringar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern kräver att staten går in och hjälper till med pengar. Stina Larsson är Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
8: I första hand är det kommunernas ansvar, men när det är extra svårt för vissa kommuner med till exempel långa avstånd, där tror jag att man staten i vissa sammanhang behöver möjligheter för en fond eller liknande för kommunerna att få hjälp med investeringarna.
9: Branschen varnar för att kostnaderna för hushållen kan fyrdubblas på 15 år på grund av de stora renoveringsbehoven. Men kravet på att staten ska gå in och delfinansiera renoveringarna får blankt nej från klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
10: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
9: Andra partier som kräver att staten går in med pengar är Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Miljöpartiet vill ha 300 miljoner per år. Vänstern vill att staten går in och täcker hälften av upprustningskostnaden.
7: Reporter Ivan Garcia. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
11: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
12: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
13: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
7: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades enligt polisen. Larmet kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. I fredags sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från UFO Sverige är välbekant med historien.
14: Så de tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbo kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål.
15: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr, men hinner aldrig i kapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
14: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer.
7: Reporter Hiva Abdelsade. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperaturer 19-24 grader i söder, 15-20 i norr.
16: P1, Sveriges Radio.
5: Norsken, svensken och dansken är tillbaka. Åsa Linderborg introducerar oss till det nya avsnittet.
17: Äntligen är vi tillbaka och Hilde är naturligtvis sprudlande stolt över norska landslaget och det kan man förstå. Själv är jag lite bekymrad över det svenska valet och Hassan, han vill prata om kristna värderingar i Danmark.
16: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
18: Sjelden har jeg vel lengtet sånn etter panskandinavisk familieterapi som i sommer. Nå er vi endelig tilbake. Det var så hardt å komme seg gjennom denne ro-crazinessen som vi hadde i Norge uten å krangle med dere. Altså, hvordan går det her nord?
17: Så det här, jag var ju den av oss som tyckte att gud vad larviga han är med det här att ni ska hålla på och ro och sådär när jag såg det på YouTube. Men sen när alla gör det där på läktaren så blir det ju extremt mäktigt faktiskt. Oh. Men sen läste jag en artikel i Svenska Dagbladet om att det var ju faktiskt inte de norska vikingarna som rodde. Ni seglade. Det borde jag ju som historiker ha kommit på själv. Utan det var ju vi andra som rodde. Men kulturell appropriering och sådär, jag är ju för det. Så det är helt okej.
18: Okay. Alltså gott att höra. Men detta startade ju hela sommaren efter att vi tog ferie, kan man säga. Och det blev en ganska het sommar. Nordmenn stod på hodet, jeg befant meg selv plutselig i en situasjon der jeg stod midt i en park omgitt med 20.000. Og det er ingen tvil om at det gjorde at resten av sommeren på en eller annen måte ble farget i dette merkelige lyset, rett og slett.
19: Mm. Altså det mærkelige lys af Norges deltagelse ved VM, det er det, du mener,
18: det er jo et, det er ja. Også et mærkeligt lys. Et mærkeligt lys af, at folk driver og hænger rundt sammen og er faktisk bare glad. Ja. Det var ganske så fint, og jeg har på et vis lyst til bare holde fast ved det og tænke, at dette er også muligt.
17: Absolut, det var så otroligt fina bilder som vi fick sitta och titta på i pauserna från från Norge överallt. Det var underbart att se.
19: Jag syntes det var helt fantastiskt. Alltså, det var sådan en förnöjelse att uppleva den här, ja, man kan gott se barnlig glädje vid fotbollen, ikke? Alltså, och vid det här fanmiljö och de olika ting man kan lave sammen och sådant. Det är ju barnligt. Det är ju inte sofistikerat, finkulturellt och sådant, men det är bara vidunderligt. Altså, jeg hoppede på, og vi har også lavet ro derhjemme med min familie, og jeg har set kampene og håbet virkelig på, at Norge ville nå langt, ikke primært for fodboldens skyld, men for de her fans skyld, for jeg havde egentlig lyst til, at de skulle blive ved, og jeg håbede, at alle de her nordmænd, der sad og roede, skulle sejre, altså ultimativt, og vinde hele VM.
17: Det fina med fotbollen också, man ser de här bilderna från Norge när alla sitter och ror och är så himla glada, men sen så ser man ju också ett fotbolls-VM globalt och ser att länder kan mötas, ha göj tillsammans. Det pågår krig överallt. Man får glömma det för lite stund. För det här är också världen. Vi möts och spelar fotboll. Och jag ryser när jag tänker på det. Och sen har vi hela den här katastrofkorruptionen med FIFA. Då vill jag klösa ögonen ur mig. Men jag sitter ändå och väntar på nästa match. För så liksom komplext är ju också fotbollen. Eller livet, eller världen, eller allting. Att det är allt på en och samma gång. Mm. Och det är bara att ge sig in i det, tänker jag.
19: Det är riktigt, men jag syns också att VM liksom också uttrycker nationella forskel och nationella konflikter och national missundelse. Alltså, jag syns jag har upplevt en smule missundelse från svensk sida som blandt andet er kommet til udtryk, som du også var inde på nu, Åsa, via artikler, kronikker og kommentarer i medierne, men jo også verbalt, for eksempel fra de svenske fodboldspillere, som jo bestemt ikke kan lide, at de norske fans roer.
17: Mm-hmm. Ja, altså det er ikke så, at danskerne er særligt kjente for at elske andre länders fotbollslag, men en undersøgning i alle fald, som SVT gjorde, viser at 75% av alla svenskar, så 75% av alla svenskar faktiskt höll på Norge. Det är ju inte alla svenskar som har tillfrågats, men det var en ganska övertygande siffra ändå.
18: Mm. Men så har verkligheten smält i dörren igen, kan en si. Stämningen börjar bli ganska het i Sverige i ögonblicket. Man är på väg in i valkampen, valrörelsen i Norge, så markerte man 15 år siden terroren på Utøya. År etter år så har tonen rundt det blitt litt forskjellig, litt hardere. I år måtte Jonas Gahr Støre, altså statsministeren, gå fram og snakke om hva hat gjør igjen, på en måte som er ganske ubehagelig når du vet at her var det 69 unge som ble drept, slaktet ned, og så er det liksom arbeiderpartihat en fremdeles snakk om. Og det sier også noe om at det er liksom ikke bare fellesskap og roing man holder på med her nord.
17: Det er riktig.
19: Hva er arbeiderpartihatet? Hva er det?
18: Det er faktisk et særskilt hat som med jevne mellomrom boblet til overflaten før og rett etter 22. juli, så var det ganske heftig, og jeg så det da den gangen som debattredaktør i Bergens Tidene, at bare uken etter 22. juli, som var et angrep på sosialdemokraterne, oss alle, men særskilt Arbeiderpartiet, så begynte meldinger og e-poster å komme inn med folk som skrev om Arbeiderpartihatet, og mente at dette nå ble liksom brukt av Arbeiderpartiet for å mele sin egen kake eller for å bygge sin egen base. Og dette er det forsker på også i Norge, at man har noen, den eliteforakten som man kan kjenne i et samfunn, den går i Norge ekstremt ut over Arbeiderpartiet. Fordi Arbeiderpartiet også har satt med makten i veldig mange perioder og lange perioder. Sant?
19: Så anklagen lyder, at Arbeiderpartiet, altså det der svarer til Socialdemokratiet, misbruger Utøya og den katastrofe, der udspillede sig der, til egen fordel, til at lancere sin egen magt og position og hvad, få empati og medfølelse og sådan noget.
17: För mig är det helt absurt eftersom jag tycker att Arbeiderpartiet absolut inte har försökt profitera på det här. Ofta när man pratar om utöver, jag säger att Breivik sköt ihjäl ungdomar och att man liksom nästan har glömt bort att han försökte likvidera ett socialdemokratiskt ungdomsförbund. Det var det som var hans måltavla. Jag träffade, när vi tre var i Trondheim här alldeles nyligen, så träffade jag en fotograf från den största tidningen i Trondheim. Och han berättade för mig att alla bilder från Utøya är inte publicerade i Norge av respekt för de anhöriga. Och det är ju svenska foton. Aftonbladets fotograf Niklas Hammarström var ju först ut. Han åkte båt runt ön och filmade medan Breivik fortfarande var in action. Det är extrema bilder. De har vi sett i Sverige, man har sett dem tror jag överallt i världen, men inte i Norge. Av respekt och hänsyn. Här undrar jag om inte Norge måste börja tänka om, för att nu är det en ung generation som undrar om det här överhuvudtaget har hänt och var det så farligt och så vidare. Det blir någon slags kamouflering av det som har hänt av ren respekt, men det här tror jag är fel väg att gå faktiskt.
18: I Norge så är det gjort en undersökelse i sommar i anledning att det var 15 år sedan där en av fyra norrmän menar att Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på eller utnyttjat terrorangreppet. En av fyra.
17: Ja, det är för mig är det obegripligt faktiskt.
19: Alltså det här, det var ju inte kun ett angrepp på alltså, unga människor på en ö. Det var ju, som Åsa är inne på, ett angrepp på unga socialdemokratiska människor på en ö. Ikke? Och på den måde så har Arbeiderpartiet ju allt rätt till att dyrke dette, som precis som man vill. Ligesom vi alle sammen dyrker vores sørgedage. Ikke? Altså, vi flager på halvt den 9. april og mindes ligesom besættelsen. Det kunne man jo også sige er at slå mønt eller plat på en historisk begivenhed. Det er jo sådan, vi opererer altså i kollektiver. Ikke? Vi mindes store begivenheder, de forfærdelige og de fantastiske kollektivt. Mm. Og det skal man gøre. Det er meget nødvendigt.
17: Det er et av Europas største terrorattentat någonsin. Så det er jo et nationellt trauma for Norge. Så frågan er, hur ska Norge göra då? Ska Norge absolut inte uppmärksamma det här överhuvudtaget? Och jag måste ju säga, jag vet det finns socialdemokratiska partier som faktiskt hade gått in för att utnyttja det här på ett annat sätt än vad norska arbetarpartiet har gjort. Det är ju snarare vi som följde med ordentligt och liksom läst alla undersökningar så här, som har gjorts, visar ju hur medvetet man inte har försökt utnyttja det här. Vilket många då på vänsterkanten där tycker jag har varit fel då å andra sidan. Så ingen är nöjd.
20: Norsken, svensken och dansken.
18: Det är kun en liten månad igen till det svenska valget, men valkampen, valrörelsen är gott i gång. Över hela landet så kör det nå partibussar runt och konkurrerar om vem som kan vara mest folklig. Men hur är stämningen nu så?
17: Ja, den är, vad ska jag säga, 5 veckor kvar till valet, så är den ju knallhård, stenhård. Det är väldigt högt tonläge och det är inte mest de sakpolitiska frågorna som har stått i centrum, utan det är frågan om personangrepp. Vad får man säga och inte säga till varandra?
18: Ja, här kvässes knivene. SD-toppen Richard Jomshov skrev på X att han mente att både Magdalena Andersson och som är alltså socialdemokraternas partiledare och oppositionskandidat och oppositionsledare, både hon och Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg kallade han för kvisslingar. Det är ett häftigt angrepp att få. Kvissling var landsforeder, kan man säga, för de som ikke har fått med sig det. Kvissling är ju ett av de få norska orden som har gått in i språket globalt.
19: Och så i Danmark. En Judas, ikke? En kvissling, ja.
17: Ja, det började med att Jomshof kallade Anders Lindberg då på Aftonbladet för kvissling, och då blev Magdalena Andersson arg och Anders Lindbergs vägnar, och då så skriver Jomshof att också hon är en kvissling. Man kan ju fråga, varför gör då Sverigedemokraterna så här, därför att Jimmie Åkesson, han tycker att ja, det var väl inte så bra, men han försvarar ändå
18: Rickard Jonsson. Han kallade det krokodiltårar.
17: Krokodiltårar, och han menar att vad har inte vi Sverigedemokraterna blivit anklagade för och kallade för i alla år. Och det finns ju en harm här som jag kan förstå hos Sverigedemokraterna faktiskt, att de har blivit kallade väldigt mycket, och jag är en av dem som har kallat dem för väldigt mycket och kommer nog göra det fortsättningsvis också när det finns skäl. Men det är ju ändå så att hela det politiska fältet har gått till Sverigedemokraterna i sakpolitiskt vad gäller migration, mångkultur, flyktingnivåer, allt och det där, och straffsatser och sådär. Så att de har ju vunnit väldigt, väldigt mycket. Och då är ju frågan, det som alldeles nyss var, kallades för fascistisk politik, det är nu mainstream politik. Och därför så tycker Jimmie Åkesson att vi har blivit kallade vad som helst. Ni har inte bett om ursäkt för det. Och nu har ni tagit över vår politik. Men vi behöver ju liksom inte riktigt backa bara för det. Det är ungefär så han resonerar.
19: Det är det också, ett paradox, alltså, som innehåller ett högt nivå av hyckleri. Vi har ju levt det samma igenom i Danmark i förhållande till Dansk Folkeparti, som blev utskammet intill politiken blev mainstream och partiet sejrade sig själv ihjäl. Och det är måske det samma där nu utspelar sig i Sverige. Jag har bemärkt att Socialdemokraterna, som lige nu fører i meningsmålingarna rätt markant, framhäver att det inte vill bli ändrat så mycket som ett komma i utlänningepolitiken. Det i Sverige, ikke? Det synes jeg er interessant at høre fra det svenske socialdemokrati. Og så havde jeg faktisk et spørgsmål til dig, Åsa, i den forbindelse. Kan den svenske venstrefløj støtte et socialdemokrati, som ikke vil ændre så meget som et komma i udlændingepolitikken?
17: Ja, nej, det blir den stora frågan efter valet, därför att både Miljöpartiet och Gröna och Vänsterpartiet, men även det borgerliga nyliberala Centerpartiet som är tänkt att ingå i Magdalena Anderssons regeringsunderlag, de vill också ha en ökad invandring. Men man ser här på Socialdemokraterna att de har under 4 år i opposition, så har de anpassat sig väldigt mycket till regeringspolitiken vad gäller allt som har med migration att göra. Men det liksom markerades ju en gräns i vintras som vi har pratat om här, när Sverige plötsligt då ska kasta ut folk som arbetar, betalar skatt, gör rätt för sig, pratar svenska. Alltihopa det där som man har sagt, bara man gör det här så får man stanna. Det här vill inte svenskarna, visar det sig. Och då har både regeringen tvingats ändra sig, men även Socialdemokraterna. Så när de säger vi kommer inte ändra ett kommatecken, så är inte det riktigt sant, för att man har redan börjat mjuka upp det här. Och Socialdemokraterna tror jag kommer fundera över om de inte har gått regeringen lite väl mycket till mötes faktiskt, därför att allt det här är inte vad svenska folket vill.
18: När de ser att den inte ska ändra ett komma, så är det ju för att den allerede har strammat ganska kraftigt in.
17: Exakt.
18: Så det betyder inte att man inte ska göra något utover det, men det jag sitter och tänker på är att det minner lite om strategin till Wilders-partiet i Nederland, PVV, förra valg, så gick han ganska knallhart ut till höger. Han gick ut av regering fordi at den ikke strammet tilstrekkelig, og da satt han i regjeringen og kunne faktisk gjort det selv, men ville ha en ny valg, og gikk veldig langt ut, og fikk mye hardere retorikk. Det vant ikke PVV på. De tappte på det. Altså stadig hardere retorikk virker det som kan gjøre det lettere å mobilisere kjernen, men det er vanskeligere å overbevise de velgerne som vurderer etter styringsdyktighet, altså som vurderer etter kan du faktisk få gjennomføre dette. Samtidig så ser man at der har også politikken som stort beveger seg til høyre. Så på den måten så har man både, altså PVV har fått gjennom ganske mye, men viste seg også at de ikke var styringsdyktige, fordi når han satt i regjeringen og kunne ha gjort det, så klarte han ikke å få gjennomført. Så det er kanskje noe av det mest interessante. Men så er det også interessant også, denne folkelighets driven som ligger i partiene nå. Liberalerne som ligger rundt sperregrensen med Simona Mohamsson, hun reiste ut til et kjøpesenter og triller rundt i en handlevogn. Kristendemokraten med Ebba Busch reiste på dansbanevekkene i Malung, og her kan vi høre henne.
3: Nørt rolig. En gang til. Nørt rolig. Alltså det är här det händer i Sverige den här veckan. Då ska man vara i Malungshallen, absolut.
18: Men Nooshi Dadgostar från Venstre, hon vill appellera till en eller annan folklig målgrupp och spise donuts, men hon också kritiserar sina motståndare.
21: Okej.
22: Okay. Jättefin och gullig.
21: Mm. Det är helt inhumant. Att utvisa en 8-månaders bebis. Eller att tonåringar, bara för att de fyller 18, ska bli utvisade. Så vi har lagt ett förslag i riksdagen för att stoppa det.
18: Vad är det som sker här, Åsa? Den här slags folklig driv som är i partierna nu?
23: Många tror det här nu, men om jag tar Vänsterpartiet på slutet här då. Alltså det är så att alla partier ledare i Sverige åker runt och äter korv på ett eller annat sätt. Utom Vänsterpartiet då, som
19: korv,
23: äter...
19: Pulse. Dansk,
23: ja. Just det, pulse. Utom Vänsterpartiet då, som äter charkbricka. Som någon slags medelklassvariant. Charkuterier, alltså salami och lite oliver och lite prosciutto och lite sådär. Som är
18: parmesan och parma.
23: Man vill också shottar hon och så. Man vill visa Vänsterpartiet att man inte är ett tråkigt parti, att alla inte alls är vegetarianer utan att man ska få leva ut. Men då blir det på ett lite mer medelklassigt sätt skulle jag säga. För charkbricka är någonting annat än en pulse. Men visst åker de runt och försöker vinna då så kallat vanligt folk, de här människorna som man aldrig pratar om annars. Men nu åker då alltså Ebba Busch till dansbandsveckan, där det är LO-kollektivets stora dansvecka på sommaren. Hon brukar inte vara där annars, men nu ska hon dit och visa att hon minsann bryr sig om vanligt folk. Eller liberalerna som alltså stöter ner sig själva i en kundvagn och kör runt. Det är pinsamt, tycker jag. Det är plågsamt, faktiskt. Och det är genant. Alltså, ni hör, jag har inga ord. Jag kan inte se på det för att jag tycker det är så bedrövligt.
18: Det är men så är, det lite samma, är det lite på samma måten så du inte likte roingen, eller är det på en annan?
23: Nej, men jag tycker... Nej, men den var ju ändå genuin, men det här känns väldigt falskt. Mm. Det här är inte väljargrupper som de bryr sig om, som Liberalerna och Kristdemokraterna och så bryr sig om annars heller. Och Vänsterpartiet markerar någon slags medelklassighet med sin charkbricka. Så det är liksom så fel åt alla håll, tycker jag.
18: Men det Ebba Busch, jag hörde ju att i begynnelsen av detta klippet så prövar hon att snacka dialekt. Hon prövar att visa att hon kan snacka den dialekten som man snackar i Malung.
23: Ja, och så säger hon att det här man ska vara. Jag tror aldrig hon har varit där förut.
18: Ja. Hon sa att hon hade varit där på jobb.
23: Mm-hmm. Ja, okej.
18: Okay. Men att det här det hände denna veckan, som hon sa.
23: Mm.
16: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
18: I Danmark är det Ida Aukens sommar. Och vem är så Ida Auken? Det lurer norrmän och svenskar på. Jo, det kan jag hjälpa lite till med inledningsvis. Ida Auken är Danmarks sundhets- och kyrkeminister, men också mycket mer än det. Hon är dotter av en präst. Hon är en av de många, en väldigt profilerad präst, må jag lägga till. Hon är en av de många danska politiker som har skiftat parti en räcke gånger. Först från Socialistisk Folkeparti till Radikale Venstre- og nå til Sosialdemokraterne. Fra et mindre og vanskelig regjeringsparti, kan en si, til partier stadig nærmere den utøvende maktens sentrum. Internasjonalt så ble hun kjent eller beryktet. I 2016 skrev hun et fremtidsscenario for World Economic Forum med den opprinnelige titlen Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy and life has never been better. Det har et sitat som hun siden ble har hängt på henne som en klegg. You'll own nothing, du vill äga ingenting och vara lycklig. Det fick sitt eget liv efter detta. Men nu är hon alltså tillbaka som minister och har havnat i nyheterna hela sommaren, vill jag säga. Si. Den första sommarkontroversen kan vi ta här nu kort Hassan. I juni så ble det kjent at hun stod på en liste, en hemmelig liste som ble lekket gjennom en hacker, som over den amerikanske tech-oligarken Peter Thiels nettverk Dialogue, et veldig heftig nettverk med bare få som invitert inn. Og der stod plutselig hun, fascinerende nok. Hva tenker du om det, Hassan?
19: Ja, altså det at hun står på den liste som blevet hacket, siger sådan